Неяк моя маленькая дачка запыталася: «Тата, а ты что-небудь ведаешь про прыметнікі?» Мой адказ быў відавочны: «Канешне, ведаю. Я ведаю галоўнае. Яны апісваюць прадмет. Якім прыметнікам мы можам апісаць Бога? Для мяне слова адзінае – верны. Ён верны ў любові, верны ў літасці, верны ў актыўнай прысутнасці ў нашым жыцці. Мне вельмі спадабаецца адзін біблійны верш. Усялякі раз, калі я гляджу на свой заручальны пярсцёнак, я прыгадваю яго. Чаму? З кожнага боку пярсцёнка вельмі маленькія камяні, па 12, усяго 24. Для мяне гэта спасылка на кнігу псальмаў, 24 раздзел, 12 верш. А там напісана наступнае: «Хто ёсць чалавек, што баіцца Господа? Яму пакажа ён шлях, які трэба абраць». Сапраўды, перад намі Новы год. Што чакае нас за парогам? Невядомасць. А калі запытацца інакш, хто чакае нас? Вядомы ў гісторыі і ў штодзённасці Господ. І ён, як мы казалі раней, верны. І ён, як мы чытаем у пісанні, побач. Ён дапаможа, ён падкажа. Пойдзем разам з ім лепшым шляхам.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.